Uredništvo Bosansko-Hercegovačkog community radio programa obavještava sve zainteresovane, sve osobe koji imaju zainteresovanja ili vremena da učestvuju u pripremanju, realizaciji i emitovanju naše emisije, to jest ovog programa sa etničke radiostanice 5TBIFM, da su više nego dobrodošli. Niš volonterski rad biće više nego zahvalan, a naravno, ukoliko imate vremena i to želite, obratite se na telefon 04-11-379-039 ili petkom na večer u klubskim prostorijama Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice od bilo kojem članu odbora. Dakle, svi vi koji imate vremena i želili bi da pomognete u pripremanju, realizaciji i emitovanju naše emisije na volonterskoj bazi, naravno jednom, dva puta mjesečno, koliko je to po vašoj prilici, dakle, dostupno, više ste nego dobrodošli.